Bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı da bohçayet heyn. Diher elveri destekevi. Aveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramın açı. Sadaf silip jya taybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete u khawako kil. Deve cabın ve. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکی